0: Okay FM 101.7
1: me mo achi o Efiura
2: yeson
3: ma achi o Efiura Efiura me chia wo nyeso
2: he ewura emfa se ma me su what e ba fa so chia me mo yem nyo nyo
3: won so pepe
1: he oh wa fi we dia me person ni Efiura bekon eh Efiura we dia ye kwa sori abo o
2: ewura de mo mo kwa sori
1: ye bo pa ye
2: ewura de ka soro ho a what e bi se wo ba hwa wa kra ba kumpo wunya Oni pa da sani timi koto this way chocolate drink. Nwana na yire ne ne ma edi su ehia twabia nom anopa. Na owi a wosa de bia hye fridge mu. Wo makko school pon a wosa ba be yia nom. Enim pore sani nka ne twaso mu pa ende ye nokre. Na fie wura beti ha. Anopa dio, ewia dio, enimre dia mo nom akode wo. Mo mame. Na mu wi a ma sora kwotra so ndem se ye kosum
3: ya. Mese ana dia ya late nso mi anki cabin je fie wura ye wi a yakosre bo
2: fata.
3: Ke e fie wura. Wuti fie as a light be no water be but wuntu ya bi. Wo bo asa sika na ne fa koto this way chocolate drink. Ne ba no.
2: Ka hwe me catch your plane, ne plane fa.
3: Ehe.
2: Say this way chocolate drink no. Metumi ato bi pa na so na me e so mo ahwe.
3: Wati.
2: E de mi hian nsuo sie. Na nsuo sie so mi ntoi. Say me bufu a. Betumi ato bag mu a. Wati.
1: Ye fie wura we nkwa de ma abumfu. Ne koto mi nhwe.
3: E fie wura fi de ya bre ma abumfu bi.
2: Munyam sumponi. Na mo ba yetrim adefo.
4: FDA aji ejedie nkrato yi atum.
5: Kwame, me hiawo mu awo. Me ba panyin ru kane ne woni made pa. Na so na se bua na obon. Me dwene ho amenti ase.
6: Na so we de simple kra. Fanuko White Stone Dental and Eye Care. Na yen checking anima no.
5: Oh, jai samani abre wate. Me ba bo na make as much as me fanuko eye care clinic.
6: Na wonnim se nkwada bi wono mu a. Wo de sua enkoyie nyina no efi wani. Akwada bi wo a bra teacher ni kira de no won hu ade ni yi so wote anima na so wote akire e ba ne sa fa no bra White Stone Dental and Eye Care ni nyi nhwemu fa ne ni no oho bia entams ye bebe ni asia no ama no
5: ai ai ampa o na se kwa ni yade no e ba e monka ye wadwe ye o se bibia ye fine wo be kwa na bibia ka akire wani sei na se kwa masate se wono momo jabro so ni asiche yade no ai ane momo ni yade ba
6: sa pepepe onipa bia kwa no afemu won kwa check up e wani ho kwa no enye mpre no why Stone Dental and Eye Clinic say faunu wabusu enyina ebra ni enye hwehwemu emfa mani ene mose ho oho bia no yebehwe ni asia no e de amamo ye wo abefun fidie ultra modern diagnostic machines ahodua ye de yesan hwemu no ye dwuma efo so de wani wote ento ba ye beje ofel so why Stone Dental and Eye Care e wo East Legon ye be MTN office kesie no free wo 024-225-1983 and a 024-045-2992
7: why Stone Dental and IK when I know Kenya
8: Yamenu Eja babo ne di adwo ama wobi eti ya menu afa hin na mahwie fufuo ti ase dadada menya wofuo yi papa nso ba fie ne anwie fufuo ya asamu aba na so oben wadi fufuo adie di mprene ne mprensa da ko ba ye de ne ehia fufuo a akode wo nwane
1: adwo mo adwuma se mini fie adwuma di mini fufuo kakra ba wo ma die no ene otu me twa mada pasa he aso wo kan na matire nyira
8: ah what ye ti na make am me boa
1: ebo de odi come na se sia de obra tu otwa fufuo ai wo wadwo mo pam na wo ma siu na wo timu aba na wo sadade na wo tim fra kwade ne nyina tuotwa meka say ya needful sadaroma wo bia mani ye pa ya wa yam body fufuwe ne manken fufuwa why ne powder wo de gwa da kam kama ya fra no needful fufura
8: eh enye no bi na masori ba until izi kama mi di ye yo
1: se se bia
8: ma me hwe oh we bia needful fufura enye kama say body fufuwe ne manken fufuwa papa bi na wo kan say twan e posim na ed na me se wo kan so enche o sima no bɛ no wa wie wo chie wo kwa papa bi agu so
1: but chese dia ma mani kura agye sa ni fufu fra ho ma mko tobi kura bai ne se se dia gana fo sipo mko fufu no eno ano ye no enti sa wo hwa fufu ye won pam wo dom ni we no a wo ho susuma bia wo wo so dia bodie ne manken fufu papa bi
8: eje ni e ni afi na fufu na fi na wo bedi pa ne se do bedi ne se ne wo fa mojaduro ano pa wi ani anajo a wo koda
2: ni fufu fra e wo fufu a ani gye nko a
4: FDA aji eje die nkrato yi atum
7: Ekwesu jo yani mamo Ekwesu yani mamo
0: so jo yade mamo e coin so jo yade mamo e coin so jo yade mamo